0: Tire la la la, tire la la la, tire la ti aku papi aku Provodnul citron škatulku, až to slyšeli v kukli. Potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Tane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti opa ti opa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolenách a dostal přitom pár pátek.
1: Tane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la